0: 야야 고송도다 대나다추 단디라카니 다자튼 그진시 나카자 제동도 디노 수치진이 다추 년지라 다니다 준디 라지엔도타 답시파 뉴욕총 강차나 추간다 다가 기억은 소슈 준디라카니 나카자라카니 시 치클라카니 다 니는 브릭토나 톰굴이 준다 하진 개침보도 쳐가지나 어찌 예수 따라 년지 이동도 냠기 다이동도 더 냠기 단운지야 마토 nientik jatung lakani shug yoni sonchi matubka. Tiyanwa chilki nata sonchi tawku tiyanwa nientik khayi ulangtang na tazun timtinga zatsangra. Timtinga zatsangra yina ta tazun jenndum timunga ganura. Pansin na rugurum ra, pansin na nyurchung yichung agancharka tsangma yon no tongmur. Niyamu chazir sejina uchu dandi jenndumka lakani se se ghani daga lakani nimju gosa chazir sejina uchu nien madrig kuga nina rung ni nu go ni ora yong na rung go ha mi yong mi zna chuk go ni ma ra nang nu go so lu gi na chuk na jian chai na chuk dar chang ma chung da le jian nu ka ni gi ke jian nu chi ani ne dri nu go shi ni ni ga nyam gi song da li ta shi chu ji na ma yong na li ka li go nu za ji na ma yong na suk ge ka tang dang ji ma o song da ma yong na sa sa ta li da ti tu ni go mu za ji na ma dar ka chang ma chung da ta za da chen mong ge jian nu chi ta nian tu ri go tang da 니가 자님 그거니 고샤 제가 총부터 아니지 흠가 라칸 송치세 휘반도 송달에 뇨충 이나 죽거나 뇨충 간 잔데 라칸이 다 송달이 니엔티 칸이 불안타나 죽 말랑나 죽 아 니엔 토나 죽 만투나 죽 송달 쳇세지나 하마 오마우터 송달자 휘파트 뇨충이 죽 인근이 오너 디나 뭐뭐 참고 송지 제이터 뇨충 간 차트 수치라 탄세지 휘휘파트 쓰라냠게다나 ᱛᱮ ᱠᱮᱯᱱᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱤᱨᱛᱤ ᱫᱟᱨᱤᱛᱟ ᱛᱟᱠᱩᱪᱩ ᱠᱩᱱᱛᱟᱨ ᱤᱱᱟ ᱪᱤᱥᱤ ᱜᱚᱱᱚᱫ ᱥᱮᱭᱟᱭ ᱜᱚ ᱟᱯᱰᱮᱴᱟᱝ ᱥᱮᱱᱠᱟᱢ ᱜᱚ ᱟᱯᱰᱮᱴᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱪᱟᱞᱩᱱ ᱠᱚᱨᱢ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱪᱮᱭᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱫᱟᱨ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱦᱟᱢᱟᱛᱤ ᱧᱚᱨᱪᱩᱱ ᱤᱛᱩ ᱭᱚ ᱧᱮᱱᱛᱨᱤ ᱤᱛᱚᱱᱟᱨ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱱᱫᱟᱨᱤ ᱧᱮᱱᱛᱨᱩᱝ ᱜᱚ ᱡᱮᱭᱟᱛ ᱢᱤᱱ ᱢᱟᱦᱛᱩ ᱥᱤᱯᱟᱛ ᱧᱚᱨᱪᱩᱱ ᱨᱟ ᱥᱚᱥᱚᱨᱟ ᱛᱤ ᱥᱛᱟᱡᱩᱨᱟ ᱮᱭᱚᱱᱟ ᱛᱤᱝᱜᱟᱝ ᱠᱨᱤᱭᱩᱱᱩᱛ ᱪᱤᱠᱤᱱᱤ ᱛᱷᱮᱝᱠ ᱤᱭᱩ ᱥᱤᱭᱩᱱᱩ ᱛᱚᱢᱩᱫᱩᱨ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱴᱟᱠᱪᱩᱴ ᱱᱤᱞᱟᱠᱟᱱ ᱥᱩ ᱥᱤᱱ ᱪᱤ ᱫᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱠᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱴᱟᱠᱪᱩᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱠᱤ ᱠᱩᱥᱭᱟ ᱪᱩᱫ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱤᱜᱫᱚ ᱴᱤᱠᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱴᱟᱠᱪᱩ ᱤᱪᱤᱱᱟᱢᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱚᱱ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱪᱪᱩ ᱭᱚᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱫᱤᱱᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱢᱤᱱᱩ ᱛᱟᱥᱟᱥᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱥᱩᱵ ᱡᱩᱵᱡᱤ ᱫᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠᱢᱟ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱜᱮᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱤᱪᱩ ᱡᱤᱜᱱ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱢ ᱫᱟ ᱡᱚᱞᱢ ᱱᱮᱱᱪᱤᱱ ᱛᱚᱱᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱫᱚᱱᱡᱟᱢ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱩᱵᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱥᱚᱢᱚ ᱭᱤᱱ ᱡᱚᱢᱡᱤᱱ ᱜᱮᱱ ᱠᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱡᱟ ᱦᱤᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱦᱤ ᱫᱚᱱᱡᱩᱵ ᱭᱤᱱ ᱫᱟᱠᱣᱟ ᱯᱷᱤᱞᱩ ᱭᱤᱱ ᱪᱤᱪᱤᱵ ᱫᱟᱠᱞᱚᱣᱟ ᱦᱟᱱᱪᱤᱜ ᱛᱷᱤᱨᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱭᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢᱤᱱ ᱱᱮᱱᱥᱱᱟ ᱟᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱫᱤ ᱢᱩᱦᱤ
2: ᱥᱚᱨᱢᱚᱱᱟ ᱢᱮᱥᱩᱫ ᱢᱮᱝᱜᱩ ᱠᱤ ᱪᱷᱮᱞᱟ ᱴᱮᱝᱠᱞ ᱥᱤ ᱫᱚᱱ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱱᱛ ᱵᱟᱨᱞᱟᱝ ᱪᱮᱵ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱥᱩᱝᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱵᱟᱨᱞᱟᱝ ᱪᱚᱡᱤ ᱪᱷᱟᱫᱟᱱ ᱫᱟᱥᱛᱩᱝᱜᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱪᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱵᱤ ᱱᱟᱝᱛᱮ ᱟᱞᱩᱝ ᱡᱚᱵᱨ ᱥᱟᱜᱤ ᱥᱤᱨᱜᱟ ᱤᱡᱩᱨ ᱥᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱞᱟᱝ ᱪᱮ ᱜᱩᱡᱤᱜ ᱡᱮ ᱢᱟᱡᱮ ᱡᱚ
3: ᱛᱟᱱ ᱪᱮ ᱵᱮᱱ ᱯᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱛᱤ ᱪᱮ ᱵᱚᱡᱟᱭ
4: ᱛᱤ ᱪᱮ ᱵᱚᱡᱟᱭ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱪᱮ ᱥᱮᱦᱛᱢ ᱭᱮᱱ
3: ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱮᱞᱚᱢ
5: ᱡᱟᱥᱟᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱧᱟᱝᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱠᱮᱠᱷᱢ ᱡᱟᱝᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤᱠ ᱧᱟᱞᱢ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱡᱤᱢ ᱵᱟ ᱫᱟᱝᱟ ᱥᱚ ᱥᱚᱨᱦᱤᱱ ᱡᱟᱝᱱᱚ ᱵᱟᱱᱭᱟᱱ ᱴᱷᱤᱝᱠᱷᱚᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱞᱚᱱ ᱴᱷᱤᱝᱜᱮ ᱠᱟᱝᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮᱥᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱛᱮᱨᱝᱜᱮ ᱠᱟᱝᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱮᱝ ᱤᱧ ᱪᱮᱪᱤᱜᱞᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱱᱛᱚᱝ ᱥᱚᱢ ᱫᱤᱜᱥᱤᱞ ᱱᱟ ᱠᱟᱵᱡᱟᱝᱱᱟᱢ ᱜᱤᱞᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮᱴᱩᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱝᱜᱮ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱᱛ ᱚᱠᱮ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤ ᱛᱚᱱ ᱨᱮᱞᱵᱤ ᱢᱟᱱᱡᱞᱟ ᱡᱚᱞᱚᱝ ᱠᱷᱟᱜ ᱡᱟᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱤᱭᱩᱞ ᱱᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱤᱧᱜᱮᱱᱟ ᱦᱨᱠᱟᱢ ᱦᱚᱭᱢᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱟᱯᱟ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱚᱢ ᱚᱠᱮ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤ ᱫᱟᱱᱥᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱯ ᱠᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱟᱨᱟᱭᱟ ᱪᱚᱨᱟᱫᱨᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱤᱧᱜᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱵᱩ ᱜᱟᱨ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱥᱤᱠ ᱦᱨᱛᱟᱢ ᱥᱤᱞᱯᱟ ᱠᱟᱨ ᱢᱟᱥᱢ ᱵᱩᱭᱤᱱ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱚ ᱥᱚᱱᱜᱮᱱᱟ ᱨᱟᱱᱤᱠ ᱦᱨᱛᱟᱢ ᱥᱤᱞᱠ ᱜᱮᱥᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱱᱩᱜ ᱧᱟᱢᱭᱩᱝ ᱨᱟ ᱜᱚᱨᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱥᱚ ᱟᱝᱜᱤ ᱜᱚᱴᱚᱱᱤ ᱦᱨᱛᱟᱢ ᱥᱤᱞ ᱭᱩᱱᱩᱜ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱧᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜᱤ ᱭᱩᱞ ᱡᱟᱥᱤ ᱧᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱢ ᱵᱮᱞᱮ ᱥᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱛᱨ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱵᱨᱤ ᱧᱟᱱᱤ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱮᱥᱟ
3: ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱢᱟ ᱵᱤᱪ tun tang tun ga lang ni li tang li ge zhe bu
4: cong ne wo shi ge la nong chen jie gang jun xie leng lian chen la nian bu ge ga si shi
6: Я рая чори чо дему?
7: Дему, дему, дему.
6: Рейтгана, теренг лемсинген жорум тара тумар чирани ортас гейкена?
7: О, лақсо, лақсо. Тага, тапшир ngaye на нголок кыр мачин дунг. Ни овшиг зобжа юмбум жоғы кханга. Тага там жоғыма чимазы гейн. Тага рая чор зейнан. Тага мумаңа, драмаңа рая бенчанатан мипу чанкар тайын. Тайын на тага ngan разы на ta tag tibak tam ka pasa, tse kog tam yung rang mo gandhi tan huyen dan rindar tan jirtsan da jitsog tan na derang karsan dhalam so so na hachang ka chabjia chaya ga di nang na kuipa niga maantog ni shang mi lagyab mazu ni wu chabar ka nikza kaamar ta chogar ka ngongpang kaam to taga sa chen dur tan dur man nima kharlo gandhu ka de mordi jindab sa yindar nik jindab kaari ton dan na yin na kemer kana damna tupi chagram shaak humo niga langnandab chag tanga hengi dayina dina na murg thandur chisog chamtan murg ka sopso taga turjin rigni chamluk chabchag shuk kaanthak de taga gimko chapar wa taga yoni jamsan tama zari da tsukka chan nang donchan zari chudur je chupa zachan zari dayina rangya so tamshid bi maang zamba zam yambi chaga tari yangdi dangna chiga yonu jamsan tama yin
6: Hari. Tena kyu shargang tong thumnugu lut artam khuin dandar kaptwar.
7: Kab ni pa da zru.
6: Ji kab ni pa thone an tong thone kapto te arjashi mama mansu ta son jinar chho gas shi gi chebu thuk ko ni. Tomu ga nam bare mo. Tige ta na chu arangil ta or son jina tam khuin de ngin zin sik la kani chigin zin ge yo.
7: Ta nga ra ni ta wa zna ta ta ge thang ni pi tam shin dandar yang chen rim ba ge pernon di tang tang uchar ga thoson re thoson na yang shirke tag tamshit pa ga tan di tamshit ding gun zeng ko ni nga ma chung ko ni shan dem bi ger gen la so ba da mam ram ba da ga re ta yan na yang ta tamche ke tam ke tag nyam che tab lang da che rong yi ni lu te nyan da che rong yi rang ni da yang tram tang ti mu shir ga thoson re ta hali ba za rang ni ke tang che na ga u bi ton da zri ta na shirke mayung wa na tang huyen da chabja chibu zi gubus song na di nang na tag sartak nyangsim kachi jirtsir yinni tsignyong tondi kachi ndorza yinni ngomjig warsim kachi korim yinni ndamuzari nda yin na tag mazu rurche dambi zi zi zoga mantong kongta song yi tuk zi zoga mabtam sonchi tabi cik zi zoga tam ku che yu rupchis samta tamuzari da yin na terang karsan chisok ta lupso zi megam tundur zi megam tamag tanga ha libi taga chachi chibu nari tang huyenda wud donmi ranganga ta matuk warga murgam tundur yachi ka lakcha chang chang zari di tangana tang huyaga jan tagib shen na ngomjig warsama korm manchuk da cherong yi di ngur nga warsam dan di nangtun ka di chid ᱡᱮᱛᱤᱠᱤᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱟᱢ ᱥᱚᱠᱣᱟᱛᱮ ᱫᱟᱝᱡ ᱡᱟᱢᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱠ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱫᱟᱝ ᱴᱨᱴᱷᱢ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱤᱞᱩᱜ ᱫᱟᱝ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱫᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱟᱠᱷᱤᱜ ᱢᱮ ᱛᱟᱜ ᱪᱩᱨᱢᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱫᱨᱤ ᱥᱮᱢᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱨᱢᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱫᱨᱤ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱱ ᱫᱤ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱚᱜᱞᱟᱜ
6: ᱡᱮᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱱᱤᱞᱮ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱞᱩᱛᱨ
7: ᱛᱟᱵᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱡᱤᱵᱪᱤ ᱡᱮᱨᱱᱟ ᱛᱚᱝᱠᱚ
6: ᱡᱮ ᱪᱤ ᱛᱷᱩᱢᱨ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱱᱫᱮ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱤᱱᱫᱮ ᱡᱟᱝ ᱫᱤᱜᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱚᱨᱢ ᱠᱟᱯᱛᱚᱛᱮ ᱞᱩᱥᱤᱢᱟᱥ ᱜᱤᱪᱷᱤ
7: ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱛᱚᱛᱮ ᱜᱟᱞᱚ ᱪᱤᱠᱥᱟᱢ ᱮᱱᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱥᱟᱢ ᱡᱤᱵᱡᱮ ᱩᱠᱪᱟ ᱛᱟᱜ ᱣᱚᱠ ᱠᱟᱠᱷᱚᱭ ᱡᱟᱜᱟ ᱦᱩᱞᱩ ᱪᱚᱝᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱦᱟᱞᱩ ᱢᱟᱴ ᱡᱮᱡᱤᱡ ᱢᱩᱞᱩ ᱪᱚᱝᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱥᱚᱝ ᱡᱮᱡᱤᱡ ᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱥᱢ ᱢᱤᱭᱩ ᱪᱟᱫᱟ ᱡᱚ ᱮᱠᱷᱚ ᱪᱤᱠ ᱡᱚᱜᱛᱤ ᱪᱟᱜᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱠᱷᱟᱨᱤ ᱨᱟᱝᱥᱭᱟᱨᱟᱝ ᱜᱞᱤ ᱢᱟᱣᱩ ᱢᱩᱨᱟᱝᱥᱭᱟᱨᱟᱝ ᱜᱞᱤ ᱡᱮᱡᱤ ᱠᱟᱠᱷᱚᱭ ᱡᱚᱱᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤᱝ ᱜ ᱨᱟᱝᱠᱮ ᱥᱚᱭᱮᱱᱟ ᱦᱟ ᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱟᱞᱢ ᱡᱮᱡᱤ ᱵᱩᱯᱴᱩᱠ ᱱᱟᱞᱢ ᱡᱮᱡᱤ ᱫᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱜᱱᱟᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱡᱤᱡ ᱪᱮ ᱱᱤᱢᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱴᱩᱡ ᱡᱮᱡᱤᱡ ᱚᱜ ᱛᱟᱜᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱥᱢ ᱜᱱᱟᱢ ᱠᱟᱯᱚ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱜᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢᱡᱮᱱ ᱜ ᱨᱟᱝ ᱧᱟᱢᱥ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱥᱢ ᱨᱟᱝᱜᱮᱱᱟ ᱧᱚᱢ ᱪᱚᱝ ᱧᱟᱜ ᱪᱟᱫᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱧᱮᱥᱟᱨ ᱧᱮᱢᱟ ᱞᱟᱜ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱟᱨᱜᱚᱱ ᱡᱟᱨᱜᱚᱱ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱛᱟᱥᱟᱢᱱᱟ ᱚᱭᱩ ᱱᱤᱜ ᱢᱟ ᱥᱤᱭᱮᱱ ᱡᱚ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱚᱭᱩ ᱵᱚ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱛᱟᱢᱚᱜ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱢᱚ ᱪᱤᱢᱟ ᱫᱨᱮ ᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱚᱝ ᱪᱤᱡ ᱫᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱡᱚ ᱪᱟᱨᱪᱮᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱱ ᱨᱟᱝ ᱧᱟᱢᱥ ᱛᱟᱨᱜᱤᱞᱮᱱ ᱱᱮ ᱡᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱ ᱞᱟ
6: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱥᱤᱥᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱧᱤᱱᱜ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱩᱜ ᱜᱩᱱᱨᱟᱢ ᱱᱟᱢᱥ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱱᱤ
7: ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱧᱟᱝᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱪᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱩ ᱛᱟᱞᱩ ᱪᱷᱤᱨᱠᱟᱱᱤ ᱧᱮᱥᱤ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱮ ᱛᱷᱟᱠᱟᱨ ᱜᱩᱱᱨᱟᱢ ᱪᱚᱢᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ

0: Dani dewa yarmar ka kamchi so ndamdugi, dani tsuwa ya log mamchin ka chu so fiadi, che soktan ka taga chu tana, yang nyo zi che te chu zi ka dugzo namar, ta yang chik zi ge zi dungar rang tokta, nirwa sem toga langda cherang uyi, ka yo lang tukang demna nanda, li denzan higma kuyin razi, taga chazarib di digani, mzo changar zani kwaadana, oya shang takmi chirko ghaim cho zi zi zonde, njor gu zanti lasa tonde, zar gu zanti yigab shende, tawjin nartar ka ta chik gambo khancho ka, Quadrant Jen, Trampton Jonkon in Dumutana, a jerk of Kuyanta, we Timluk, Ognita Rankina, Kamchamari, Dumduki, as a Joe, Tumayan.
1: Reggie, Tachutan, Dumdi, Gur Tasso, Churangasangina, Kalunsa Tausguni, Tandamjini.
0: Kalun, not a chedriti, Jota Shako, the Rank of Samba Karos of Zonata, Harsa Sena, Tapsamba Koro Tonda, and Samko Tramon Danda Zongi. Chuzi the Chamazeriti, Jan Tapkun Tama, a Tolan in Nuri, Jim Chokun Tama, Willun in Nuri, Taga, Zaka Zaka Dangasona, and the Mnecha Tachitana, the Tua Yadok Mamching, Derni Topa to Dersum Lao Tugi, and the Tonda Mangaz, a Jetum Wotum Chutum Mangaz and Garjo, Tayana, and the Tigazana, Tamtung Lamka, Taga Tarsa Chatana, the Harsar Sena, Jab Langum Tosazaga, Dosag, Desazaga, Jatana, G. Jetum and Garmeg, Wok Chutum and Tomeg, Tayan. Rang tak kelun, sama zikup, samba keru zikup, samba zana, satang lamyang zangrib, samba ngana satang lamyang ngan, tamche samba tela rikhlini, jindub samba zangla, nandan chi, songa nangbishang rang tak kelun sama zita, samba keru zita, tamdan zikup oku, jashkub ke chumdana, jiktang lugni ga zirta yida cherong yi, mamang kengarwa maazan, damdugini jimsan, tamzarila.
1: Golog sashan dani, kyul maa zikup nugu, gorm di chunni tira ona, shik, sapshub jamba rang, golog Tak jossi lihatun ti jual dibujuk korum ni lakukan masih sah sah sok. Jadi orang kat ikhlas ini namun kena.
0: Tak ikhlas ini dah wujud sir sah cari, khairi org, siwari, longri org, cawat jatun rasa kena, kuala jemtun rasa jinih tangan. Tapi ni riri jika jarak kita ke tak kerja kubjak ini, timur rancang rancoi na, rancang rancoi na, tak rancang zafshite na, timur nak mazu nerita. Yona yang tinang ni jika macik sandra macik segeri, tak sahaja khusyuk tetan na, khui khwar ni gaji kujo, khui khui lem susam galam ni jita macik sa kala kansam riok tana, tayang tu. Тогда, Махчик сайын корым тымы ек.
1: Жи-жи. Та шертынгы чешу сачаны та наның шия картық тұха юңы дәлдіңе. Штамши ба маңпығы ұрзығы гәудігіна те чешу ек. Сача жаңбағы. Яшын яғым кін маңсығыт тау сонгенар ашығы ұргасы тауғынды мұрму. Дегіна дейін етінді не яңки кабдазгіна.
0: Лақсо лақсо. Та зүг зәйдеті тағы там гома тағы харачеді күнігі ди чөттен гомжік барсым, шия деп шинан қысансым, юцыд мені тіп, жердім еді чәрі, омжап көжі зәнірі тағы. Та енна қуер кі тәрің там мезігі тағы чон чазы, чекі-чекі чөзіп дейді чәрі, тасанғы тағы қамжырзігі чонғызы тевуна, те хара зүг соғы қуер кі жап көна, та чәдірі деді гіні, چند هرانگ مردو نمکور نه یه چوکی تا دیجاتن زخاری تیمالن کیسم گجان چی میچی اتاقتب جادی تیمالن کیسم گجان تگاوز کاموگه جبل خواهد نیوم زندی مام نیوم زندی بدیدی چه تیپش نانسانسم گکرگه فیاوا یوتیب میانیت نانا کردمیده چرونی چنیوم توندیگ تانگ دوم چک جاب کنونیا زوج زنر تیان تگ زوج مای نازا چیک جختان نز دران تو کنام جگنا تی چه تیام درشک نریتان ترسون گرک Арка, та чути тани бяб годжи, зук джем санта, рахди кабдайна, там зарила.
1: Йенгита неранги, еще бы дать тангата.
0: Еще бы дать чармани, торсонг, архвицарка бяб годжи, тим зари.
1: Алло, зума, им брак, он я джигнук, ты его джигнук.
0: Джигнук, та би дать чармани, бяб годжи, тим зари.
1: Жи. Голос сачани, шапаран, да вишуни, тар, юнар, чему инар.
0: Шапара ти шоқо тавшир чапжан ру чахчит мчег тамара цонуб дан цулу дан цовшин дан цунху бу ир юнчит дана дани мара та маңба шахсым дани мара та рефкунг сермужон диара мара ти